Ардақты ормандар, бирөзді ұлантабыз, Эмарашан одандағы бір азықтық ачытқы бактериясы өндірушкер қынасы жөнінде айтып беребіз. Жақында Арашан ауданының далым тайлы бөгдер ғыштағындағы егінші Аспазбек Ирадел өлчөм дөшкен ылымта бастырмада жұмысшылар менен шашылыш болды. Алар емеле өзгөн қара мор менен шөйлен қозы қарынын айрып орымылып себетке салып, атыз башындағы сатып алушы саудагерлердің автоунасына ташыды. Себеттердегі сапаты жақсы жаң ачытқы бактериялардың автоунаға шыдыр жүктеліп жатқанын көріп, Аспазбектің өңінде мол түшім қуанышы көрінді. Азыр нақ ачытқы бактериясы дүйінің думанду мезгілі. Өлчөм дөшкөн ылымта бастырма жаң ачытқы бактериясы қызуу сатылууда, ошол менен бирге ичке иш кошулган кургатылган ачытқы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ооданы Тенюан гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштактар көптөгөн эгинчи түтүн керканлар ачыктуу бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ооданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн алдына келтирүү жана мезгил айырмаландырып, жетиштирүүнү сызылгулаш жайдырып, ачыткы бактериясын жыл бою

Burası 20'dan 34 Celsius gradus aylan ısını sıyt, sıdırım gel jüret. Kaşkarda gün açık olup giyinden alıptan tırat. Avan temperaturası 23'ten 33 Celsius gradus aylan ısını sıyt, sıdırım gel jüret. Hotende gün açık olup avan temperaturası 22'den 35 Celsius gradus aylan ısını sıyt, sıdırım gel jüret. Çoğurda avar aylan aldım marma tuttuğunuzdara. Bugünkü janırıqtarı beribiz öz ayaldamasına jetti. Uqqanıngıztarga rahmat. Бұл жолқы бері үздегі мақалаларды отырғындар Бегімат Ахмат, Мамет Үрді Апыш, Роза Ғызайбек. Дикторлары Гүлінар Аптырасул, Мамет Түрі, Мамет Түрсін, Бақыл Очу, Роза Ғызайбек. Редекторлары Қашқарбай Тұрдалы, Гүлхада Ақын. Жоп редекторы Мамет Емен Тұрдалы. Тағы да көп мазмұндарды құңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шыртең абонеттер терминалын жүру алсаңыздар болады.

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шоджесі Худжи Чаң мындай білдірді. Тегі-тегінен анықтау, ел көңіліне қарау негіз, төп чиркештіру, шын ниетте содагер чақыру алғылықты үйш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлауыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдон қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасының партия комитеті сызыл көтерек алып, жетектеуіні күчөйтіп, ар бір қыштақ, ар бір үш түрді қаржы есебін реттеп, арғайсы қыштақтарды Ляңдон қыштағынан үйренуге шықтандырып, өз жерінің абалына қарап іш көріп, бір қыштақта бір саясат қолданып, іштетілбей тұрып қалған мүлікті шынығы түрді коллективтен кірешесін ашырып, қарапайым халықтың байусындағы ағын суға айлануда. Құрметті радио қармандар, жоғарыда айлық штақтарды аралап, гүлдөнүгү назар түрмө көздө Үрүмчү шаары Мейчуан Дунжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдон кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жыңғыл оданның жаған қолайлы Сарбұлақ қыштағындағы малшы Жеңіс Наурызбай мындай деді. Чөнтек телефондың сигналы мұрда жоқ болучы. Қой ұйлары жоқ олып кесе, өзіміз атжан тоу талаларды айланып, іздеучіміз. Азыр қой ұйлары жоқ олып кесе, чөнтек телефон деле ордын текшеруге болуд. 2026 жылы Чыңғыл оданы санариптеу негізге құрылыш салынмасын сызыл зоройтып, 5G арқылу шаар айыл негізге лениа торын жақшыртып, 4G арқылу малчылық райондорындағы көрінбөз район құрылышын түйінді толықты формас арқылу, бөт район қабарлашуының сапатын үздіксіз жоғырлатты. Азыр Чыңғыл оданындағы малчыларды қоныштандыру түйіндерінде тор менен толық қаптау ішке ашырылып, түйінді райондордың 5G торы менен қаптау салыштырмасы 90%-дан ашты. Чет алыс малчылық райондорын сигнал менен қаптау сызыл жоғырлады. Жүнгө көшмө хабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңғыл Одандык шериктиктин орунбасар директору Вейбин мындай деди. 2026 жылы Чыңғыл Одандык көшмө хабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50, 4G негизги пунктинен 10 куруу

Қалған нұсқасы жаңлықтарды оқытақы көпіріңіз болады. Ханзуча, ұйғырча, қазақча, монғылча, қырғызча радиоларының жаңлықтарын оқып көре аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткенде Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болады. Жол абалына мағлымат беріп, мағлыматтардан барланасыз. Саат 11-де Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөнетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Слушатин сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпіресі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Слушатин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы күйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып, дене тақшалдырсаңыз болады. Слушатин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.

Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн болытты. Температура 23-тен 33 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн ашық. Температура 21-тен 37 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Жоғорда барайнан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінкі Шинжан жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолқы Шинжан жаңылықтар беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Мұса, Бегімат Ахмат, Мамбет Тұрды Апыш. Дикторлары Абдынұр Сакен, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Бегімат Ахмат. Редакторлары Гүлқада Ақын, Қашқарбай Тұрдалы. Жауапты редакторы Мамбетімен Тұрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Дағда көп мазмұндарды құңыздар, жиі көріңіздер келсе, Solution абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлу телінен ырларынан ұғасыздар.

Жақында Үрімчі шары Мейчуан Дуңшан районы Чаңшанзы шаршасы Ляңдуң қыштағына барғанда тап-таза реттеу мектеп үйі құрылысында тұрып, Ляңдуң қыштақ тұрғындары комитетінің мұдыры Гоян Ху мұрдақы қиыншылығын еске алып мындай деді. Көлемі 9 мо келуші мектеп іштетуден қалғаннан кейін керексіз нерселерді үйіп қою майданына айланып қалған. Жолдан бір жолы өссек, бір жолы уайым чегушіміз. 2002 жылы Ляңдуң башталғыш мектебі ағарту байлығын сапатташтырып, тәртіпке салу себебінен іштетуден қалдырылды жана қошып жіберілді. Ошондон кейін 20 қанча жыл іштетілбей тұрып қалды. Мүлікті жандандыруда ең қорқа тұрғаны башаламан есеп қылу жана бір еле кішінің айтқанындай болу. Ляңдуң қыштағы партия ячейкасының бірінші болып қылған іші чара белгілеу құқығын елге тапшырып бергені. Қыштақ партия ұйымы көп жолы партия мүшелері жиыны жана қыштақ тұрғындары құрылтайын ашып, ескі мектеп үйлерін жандандыру долборын коллектив талқылау қылды. Мүлік баалоо нарқы қанчалық, қандай іштету орду бар, ижара ақын қандай бөліштіру керек деген ар бір алқаны қыштақ тұрғындарына анық тапшыру керек. Гоян Ху мындай деді, негізі анық, жолы анық болып, қыштақ тұрғындарының көңілінде күдей болды. Бұл кейінгі содагер қабылдап, қаржы кіргізудегі ең чоң бөгетті тазалады. Үй бошотылды, бірок тегі қандай содагер қабылдайбыз, Ляңдуң қыштағы соқырларша торы салбай назарын ошол жердің айыл жарба байлығына шай келе тұрған кесіптерге қаратты. Жақшылану Мейчуан Дуңшан районы тұрғыны Яңжи Лунда көрілді. Бұл кезде ал жан жақтан лайықты орын іздеп, тасма буырчаққа іш қошу заводын құрмақшы болды. Бұл керекті уажаты қыштақ партия ячейкасы жағынан тезелі иеленді. Қыштақ екі комитеті ел пікірін кең көлемді жию негізінде Яңжи Лун менен көп жолы талқылашты. Екі жақ жер іштету көлемі, ижара мөнөті ошол жердегі тасма буыржақты сатып алуға түрткі болу. Айлық іштақтағы тұрғындарды алдын сұныш қылып іштету сияқты майда түйіндері жөнінде пікірлешті. Ляңдуң қыштағы партия ячейкасының шужисі Шычан мындай деді. Майданды аға ижараға берсе келе іш түгөбөйт. Біздің да талабыбыз бар. Бұл түрден қыштақ тұрғындары нарыққа ие болобу жоқ, бұға қарайбыз. Көп жолу кеңеші арқылы Яңжи Лун ақыры Ляңдуң қыштағына мекендешіп, бір жолын деле іштетілбей тұрып қалған мектеп үйін 5 жыл ижараға алып, Куми, жей, айыл чарбачылық түшімдеріне іш қошып ішті, үй бүлі диқанчылық майданы құруыны чечим қылды. Түрді жолға қою тек қана башталу, адамды алып қалу, жақшы өніктіру, мүлікті жандандыру, анан ұзын мезгілдік план. Келішім түзілісі менен Ляңдуң қыштағы дару әрекетке келді. Қыштақ қаржы шығарып, мектептін жер жүзін қатулаштырды. Ешічаң мындай деді. Ал жапту жана заказ алып келді. Біз алардан батқақ кечіп іш баштоосына жол қойсоқ болбойт. Түзделіп қатулаштырылғаннан кейінгі майдан өндіріш мұқтажын қандырып еле қалбай, Яңжи Лунға қыштақ коллективінің ең зор чыншылдығын сезіндірді. Азыр іш қошып іштеу заводының өндіру лениясы тоқтобой айланып жатады. Қою буырчақ жыты чар тарапқа тарады. Қайра тірілген бұл майдан керхана қошылған, база қошылған, дейқан түтінен тұрған ортоқ байу үшін жырын қалыптандырды. Пайда жағында қыштақ коллективі ар жылы тұрықты үтірді 25 мін юан ижара ақын алды. Дағыда зарылы Яңжи Лун ар бір килограмын базар баасынан 0,12 юан жоғыры бағыда алды бенен ошол жердегі тасма буыржақты сатып алды. Қыштақ тұрғыны Майюмин мындай деді. Мұрда өзім топ сату базарына алып барсам, басы тұрықту емес еле. Кейде дағы саталбай делем. Азыр завод ешек алдыбыз деле, басы дағы жоғыры. Бұйыл мен 3 мо жерді кеңіртіп ектім.
Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яң жыйылуу тааныштырып, мындай деди. Заводда күндөлүк туруктуу иштемчи 30 ашат, шашылыш убакытта 80 ашат. Кыштак тургундары дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган күчкө таасир жеткирбейт. Заводдо кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегеч, бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100 000 юан акча таба аламын. Балдарды алып барып, алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга дагы оңтойлуу.

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шужесі Худжи Чаң мындай білдірді. Тегі-тегінен анықту, ел көңіліне қару негіз, төп чиркештіру, чын ниетте содагер чақыру алғылықту виш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлуыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдон қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасының партия комитеті сызыл көтерек алып, жетектеуіні күчөйтіп, ар бір қыштақ, ар бір үш түрді қаржы есебін реттеп, арғайсы қыштақтарды Ляңдон қыштағынан үйренуге шықтандырып, өз жерінің абалына қарап іш көріп, бір қыштақта бір саясат қолданып, іштетілбей тұрып қалған мүлікті чынығы түрді коллективтен кірешесін ашырып, қарапайым халықтың байусындағы ағын суға айлануда. Матура диогармандар жогоруда айлық штақтарды аралап, гүлдөнүгү назар түрмөк өздө Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдон кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

айырмаландырып, тыт тарағындағы оруларды дағы емдей алам. Тыт бағында ал тыт үзу машинасын айдап, қыр арасынан өтті. Арекеті шамдағай болып, тыт құрты бағу үйінде, ал тыт құртының өсу авалын текшеруге чебер болып, тыт тарағына ресип жазып, ору емдей алады. Ал бұл жерге келіп іштеген соң, үй бүлесінің жылдық керешесінен 40 мин юанға жақын артқаны, тұрмышының барған сайын жақшыланғанын айтты. Тыт құрты бағу үйінде тыт қозеге айырып жатқан қыштақ тұрғыны Гүлбия Абдулла мындай деді. Илгері көбірек ақша табу үшін сыртқа шығып жұмыс істеу керек деп ойлаушымын. Қартаңдар жана балдардан қатыржан бола албай келем. Азыр ешік алдын деле іштесем, ақша тап үй бүлемді қамдай аламын. Ар күні жұмыстан түшіп үйдегілердің ауалынан қабар аламын. Тұрмышым мұрдақыдан қатыржам, байкер өтіп жатады. Қыштақтағы тыт құрты кесібінің барған сайын зор оюсын, көпшіліктің керешесінің дағы бір тепкіш көтерілуісін үміт қыламын.

Жақында Үрімчі шары Мейчуан Доңшан районы Чаңшанзы шаһарчасы Ляңдоң қыштағына барғанда тап-таза реттеу мектеп үйі құрылысында тұрып, Ляңдоң қыштақ тұрғындары комитетінің мұдыры Гоян Ху мұрдақы қиыншылығын еске алып мындай деді. Көлемі 9 мо келуші мектеп іштетуден қалғаннан кейін керексіз нәрселерді үйіп қою майданына айланып қалған. Жолдан бір жолы өссек, бір жолы уайым чегушіміз. 2002 жылы Ляңдоң башталғыш мектебі ағарту байлығын сапатташтырып, тәртіпке салу себебінен іштетуден қалдырылды жана қошып жіберілді. Ошондон кейін 20 жыл